jidā gyāgu tsū. Rāngi tsāma sē shābi, tīs shuāgu rītā. Samgī gī chāmdō kābī bīngī lā tūkbā chēmbū lū. Āma chēnzum gī pūrbā sūngyāng, gāwā zhēshī gī kīm nāng chā rō rō ngāng gūtū tūngwē ngāng cū mēg lām dū chā lām lām tōng gēn rā chēshī. U tsū kā zū chē gāng gūtū chēmbū lē tūng mā tū. Mē samgī lā ngā nē chē jī chē dī shāk bē chō chī bā khōng sūm kēr shuā mē nē mī rēr bā khōng shī chē. Āma chēnzum gī bā khōng zī zām chē chī jī tsū nē gāng tī bā rā jār zām shī chē shīn. Lō jī dāwā chūng nī shāng mā sūm kē chūk chū samgī tōng yā tā lū kī nā sū nē rī shīb kē chūk chū dēng yā gē chū lāk zām chē kio kī shār gā chū pā tār kē chī jī dēng bā rā chī. Tētāra kāntiŋ sīnchi chūbē kūshū nē gūba tōngu shī kwaadī pākchī pākhōng gī tēngdū jārshīng. Pākchī pākhōng zīn nē tē tēngdū lākchī sēwa chē. Pākhōng lā chīma tōrchī zākua chēktum gī nāngdū shiabatāng. Pūrbē nāng gī tūkba tōngzhū yāng zākua chēktum gī barmē tēng lā shūdī sākbē sēmin, lākbē sēyīn shī chīklab kiab. Sēm gī tāng bīng gī gī amē